Pingayuge valle lakteng ata mong ngat tak sumal kteng. Kuwes ting hadik kat otirun na ama. Amma le tungas ti tau gamak yenemik.